0: talk about.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
3: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, пригода й нагода – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Ті, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
2: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Нова Лайн. Радіо «Нова Лайн».

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія! Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
5: Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
7: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
7: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
9: Літо гарячих хітів на Nova Line. Давай

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. У лікарні залишаються 11 поранених після удару РФ по Новій пошті під Харковом. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили понад 270 вибухонебезпечних предметів. Харківщина отримала від Німеччини 12 пікапів та спецтехніку для громад і служб області. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 4 людей, постраждали 48 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський та Київський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 56 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 558 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки та в районах Лимана, Стариці та Приліпки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. 11 поранених залишаються у лікарні після російського удару по сортувальному терміналу Нової пошти у передмісті Харкова 19 липня. Про це розповів керівник медзакладу Руслан Врагов. За його словами, двоє з них перебувають у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Решта пацієнтів мають травми середнього ступеня тяжкості, їхній стан стабільний. Нагадаємо, напередодні внаслідок атаки загинули троє людей, двоє працівників компанії та водій партнера-перевізника. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі ХОВА повідомив начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 223 залучення та знешкодили 276 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 232 сапера, 92 одиниці спеціалізованих техніки, з них дві машини механізованого розмінування. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр», Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передало Харківщині 12 автомобілів-пікапів та 2 дорожні кутки. Техніку отримують громади області, Куп'янська РВА та Головне управління ДСНС України у Харківській області. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Передані автомобілі використовуватимуть для оперативного реагування

запам'ятаємо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українські дрони уразили електропідстанції у Криму. Зеленський провів ставку щодо забезпечення потреб війська. Трамп запроваджує мито на імпорт з Канади. Ед Мілібенд очолить МЗС Великої Британії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вчора українські дрони уразили 11 електропідстанцій у Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Під удар потрапили енергооб'єкти в Єдикую, Ялті, Керчі, Судаку та ще в 7 населених пунктах. Також, за словами Бровді, з 1 по 20 липня було уражено 104 підстанції та електровузли на ТОТ України. Володимир Зеленський провів ставку за участі командирів корпусів, виробників зброї, Міноборони, Мінфіну та спецслужб. Він повідомив, що обговорювали бойові потреби. Невирішені питання із закупівлями, фінансуванням і постачанням дронів, далекобійних снарядів та іншого обладнання. Учасники домовилися започаткувати регулярний формат таких зустрічей. Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 50% мита на широкий перелік товарів, що імпортується з Канади. Про це повідомило BBC. У Білому домі заявили, що цей крок необхідний для захисту американського бізнесу. Мито набере чинності 19 серпня. Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Ед Мілібенд. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики. Про це пише Sky News. Зазначається, що Мілібенда спочатку вважали головним претендентом на посаду міністра фінансів. Однак натомість він очолив МЗС. Окрім того, чинна міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд збереже свою посаду.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів у середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: та Фейтлес із треком «Your Religion» створили справжню магію, від якої перехоплює подих. А після перерви гурт «Казка» з гітом «Золото» підхоплять цю хвилю, перетворить її на сонячну суміш щирих почуттів та рідного колориту. Тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Аска з синглом «Золото» залишають після себе сяючий і теплий слід, який зігріває з перших нот. А ми перегортаємо сторінку календаря і занурюємося в рубрику «Історія одного дня», де на вас чекають найцікавіші факти та події цієї дати.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Традиційно пригадуємо події минулого. У цей вівторок, 21 липня, у світі відзначають
2: Міжнародний день шкідливої їжі та Національний день Бельгії.
0: Щодо інших подій цього дня, то 365-го року землетрус частково зруйнував одне із семи див світу – Олександрійський маяк. 1831 року відбулась коронація Леопольда I, першого короля Бельгії. А 1969 року Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню місяця.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Жан Пікар, французький астроном, який встановив розмір Землі, Олег Ольжич, справжнє прізвище Кандиба, український поет і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН, та Ернест Хемінгуей, американський письменник.
0: Іменини сьогодні святкують Юрії, Ганни, Євгенії та Федори.
2: А вам бажаємо багато радісних подій у вівторок!
1: Історія одного дня. На

0: від столиці чудово розворушила і розрядила ефером цей ранок. Тож тримаємо цю хвилю разом із Джоном Самітом, Деволтом та Юлією Чач. Їхній трек «Shadows of Blue» після перерви огорне вишуканими нотами і створить ідеальну атмосферу далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: трофей вистриком на самоті залишила в повітрі той самий проникливий і трохи сумний післясмак, який робить нас сильнішими. А от Клавдія Петрівна своїм вибуховим гітом «Струм» після перерви миттєво вімкне потужний заряд енергії і поверне до бадьорого життя.
1: Замсали на самоті.
2: Харків сьогодні.
3: Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов заявив про необхідність індивідуального підходу до бронювання працівників підприємства. Під час візиту до Полтавського заводу медичного скла він зазначив, що через специфіку виробництва частину працівників неможливо швидко замінити, а підприємство вже відчуває дефіцит кадрів. За словами Ігоря Терехова, не може бути однакових умов для всіх підприємств. Рішення мають залежати від важливості та особливостей кожного виробництва. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад повідомив, що організація звертатиметься до Кабінету міністрів із пропозиціями щодо вдосконалення системи бронювання.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

вольтного розряду від Клавдії Петрівни у гіті «Струм» серце б'ється в ритмі драйву. Тримаємо цю позитивну хвилю і звіряємо свої плани з небесними світилами. Час дізнатися, що підготували зірки саме для вас просто зараз у рубриці «Гороскоп».

0: Сьогодні вам варто відійти від постійної активності. Дозвольте собі розслабитися.
1: Телець. У справах застосуйте творчий підхід. Саме він зробить цей день максимально ефективним.
2: Близнята.
0: У вівторок дуже важливо проявити терпіння у всіх сферах вашого життя.
2: Рак.
1: Зірки радять не соромитись просити про підтримку, адже вона допоможе здолати всі негаразди.
2: Лев.
0: У справах послуговуйтесь сьогодні прислів'ям 7 раз відмір, 1 відріж.
2: Діва.
1: У цей день можливе підвищення або цікава романтична пропозиція.
2: Терези.
0: Не соромтесь проявити сьогодні лідерські якості у роботі.
2: Скорпіон.
1: День сприятливий для занять, які дарують вам радість.
2: Стрілець.
0: Цей день може принести цікаві зустрічі або несподіване знайомство.
2: Козоріг.
1: Сьогодні ви відчуватимете більше впевненості, ніж зазвичай. Користайтесь цим.
2: Водолій.
0: У вівторок варто оцінити свої можливості та ретельно продумати бюджет на наступний місяць.
2: Риби.
1: Сьогодні може раптово з'явитись вільний час на себе та дрібні побутові справи.
3: Гороскоп.
2: Слухай.
3: Денний гороскоп. Радіо Новолайн. Radio of your summer.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Українська ППО знешкодила 46 російських дронів. Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. МВФ виділив Україні близько 690 мільйонів доларів США. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 21 липня Росія запустила по Україні 58 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв

0: українська ППО знешкодила 46 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях. Євген Хмара офіційно став тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну. Нагадаємо, що 16 липня президент Володимир Зеленський доручив Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. В Україні змінили порядок оформлення та переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомили у Міноборони. Нові правила дозволяють військовозобов'язаним переоформити відстрочку, якщо в них з'явилася інша законна підстава. Крім того, військовозобов'язаного не мобілізують у період переоформлення документів. Приблизно 690 мільйонів доларів Україна отримає від Міжнародного валютного фонду найближчими днями. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів у середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Madison Mars із наземним треком Feels Like Heaven підняла нас просто до хмари, подарувала відчуття справжньої невагомості. А от Татіша зі своїм треком «Портали» відкриє нам виміри драйву і перенесе у зовсім інший світ після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: команді Design подарувала той самий знак, що все навколо складається як найкраще. А от Соня Кей зі своїм вибуховим ритмом драйв після перерви натисне на газ і перетворить наступні декілька хвилин на справжню швидкісну трасу.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Обана.
1: І моя вона.
2: Захар з щирим синглом «А вона» подарував нам справді дуже теплу і затишну атмосферу, тож продовжимо тримати цей чудовий настрій і переходимо до ліричного саунду. Після перерви до Мії з синглом «Нагадай» вмикайте звук на максимум і насолоджуйтеся цим ніжним ритмом далі.
1: І моя вона, і моя вона.
3: Харків сьогодні.
4: Українські громади мають розвиватися на основі чіткого стратегічного планування. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що навіть в умовах війни міста мають визначати довгострокові пріоритети та відповідно формувати бюджети. Наприклад, Харків продовжує інвестувати у відновлення пошкоджених об'єктів, енергетичну стійкість, критичну інфраструктуру та соціальні програми. Ігор Терехов наголосив, що кожна громада повинна мати план розвитку на кілька років вперед, який стане основою для ефективного використання коштів і залучення міжнародної підтримки.
5: Реклама, яка чіпляє.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою.
9: Нова лайф.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Мартін Гаррікс та Ед Ширан своїм потужним «Репітит» поставили яскраву крапку на цій годині, тож час перегортати сторінку. Попереду на нас чекають новини від Вікторії Бобрової та купа класних треків для вашого гітового настрою. Не лишайтесь на новолайні. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Українська ППО знешкодила 46 російських дронів. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. МВФ виділив Україні близько 690 мільйонів доларів США. Вес Стрітінг став очільником Міноборони Великої Британії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 21 липня Росія запустила по Україні 58 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 46 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях. В Україні змінили порядок оформлення та переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомили у Міноборони. Нові правила дозволяють військовозобов'язаним переоформити відстрочку, якщо в них з'явилась інша законна підстава. Крім того, військовозобов'язаного не мобілізують у період переоформлення документів. Приблизно 690 мільйонів доларів Україна отримає від Міжнародного валютного фонду найближчими днями. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала. Міністром оборони Великої Британії в уряді нового прем'єра Енді Бернема став Вес Стрітінг. До цього він очолював Міністерство охорони здоров'я країни. Про це повідомив британський телеканал Sky News. Стрітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Сполученого Королівства Дена Джарвіса, який обійняв її у червні після відставки Джона Гіллі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів у середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в

0: привіт від Позднякова, світло ліхтарів, який ідеально підсвітив цей ранок. Тож продовжимо тримати ритм. Після перерви Дайнору із гітом Іфон Лію допоможе перезавантажитися, стане ідеальним приводом відкласти всі справи і просто рухатись в такт.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо зранку до вечора.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: у треку «Прикуті» чудово передала всю глибину міцних почуттів та емоційних прив'язаностей. А Will Boy після перерви зі своїм вибуховим треком «Аяуаско» миттєво розжене чистий, нестримний драйв, під який захочеться відриватися.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на

0: Дженні і Катя з треком «Втомлене місто» огорнуло нас затишним спокоєм і дали можливість зробити легку паузу. А от Найрі та Пауло НХІ у вибуховому релізі «Move Your Body» вімкнуть справжній турборежим і влаштують потужний струс після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Полтави відвідав обласний молодіжний центр. Мер поділився досвідом Харкова щодо створення умов для розвитку молодих людей і підтримки їхніх ініціатив навіть в умовах війни. Зокрема, він розповів про створення безпечного освітнього середовища, розвиток культурних і спортивних проєктів та роботу Офісу реформ Харкова. Також учасники зустрічі обговорили проблему першого працевлаштування. Мер зазначив, що Харків залучає молодих спеціалістів до роботи на комунальних підприємствах, підтримує професійну освіту та організовує стажування в органах місцевого самоврядування.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
6: Новолайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн. Нарі, Пауло Енейчі. Міф є боді.

0: 11 година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Павлограді зросла кількість поранених. В Україні спростили переоформлення відстрочки від мобілізації. МВФ виділив Україні близько 690 мільйонів доларів США. Вес Трітінг став очільником Міноборони Великої Британії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: До 18 зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ по Павлограду 20 липня. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. У лікарнях залишається троє потерпілих. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Нагадаємо, що вчора армія РФ вперше атакувала Павлоград керованою авіабомбою. Росіяни поцілили по багатоповерховому будинку. В Україні змінили порядок оформлення та переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомили у Міноборони. Нові правила дозволяють військовозобов'язаним переоформити відстрочку, якщо у них з'явилася інша законна підстава. Крім того, військовозобов'язаного не мобілізують у період переоформлення документів. Приблизно 690 мільйонів доларів Україна отримає від Міжнародного валютного фонду найближчими днями. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування. Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала. Міністром оборони Великої Британії в уряді нового прем'єра Енді Бернема став Вес Трітінг. До цього він очолював Міністерство охорони здоров'я країни. Про це повідомив британський телеканал Sky News. Трітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Сполученого Королівства Дена Джарвіса, який обійняв її у червні після відставки Джона Гіллі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів у середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Русин Лебедівомен додала швидкого темпу і нагадала про шалений ритм життя успішних дівчат та час набрати тих, хто завжди розуміє без слів. Гурт Казка з треку «Малопідтримка» після перерви створить затишну атмосферу, яка миттєво підніме настрій і поверне відчуття гармонії.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: зі своїм треком «Літаєм» подарували нам неймовірне відчуття легкості і підняли просто до хмар. Та час рухатись далі. Попереду на вас чекає рубрика «Прослушка» разом із чарівною RJ Анною. Готуйте свої вушка до найцікавіших новинок музичного світу.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт-привіт! Продовжуємо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки, і цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже з його слів є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку – точно завтра. Мене звати Арджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Хлопців та Отою, потужному треку «Ідем далі» дали нам той самий заряд упевненості і енергії. Після перерви Володимир Дантес із легендарним синглом «Стожари» підхопить цю хвилю, занурюючи в неймовірну ностальгію та даруючи справжнє сяйво рідного мотиву.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Один з таких об'єктів – будинок на вулиці Леся Сердюка. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже виконали значний обсяг робіт. Демонтували зруйновані конструкції, відновили стіни та перекриття, замінили вікна й інженерні мережі у пошкоджених квартирах. Крім того, у будинку проводять комплексну термомодернізацію. Фахівці утеплюють фасад і відкоси, а також виконують внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі завершено близько 90% запланованих робіт. Після відновлення будинок стане більш енергоефективним, що допоможе зменшити втрату тепла та покращити умови проживання мешканців.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

та Микола Мозговий у треку про трійка підхопили нас потужною енергетикою та занурили в глибокий вир емоцій, гарно завершуючи цю етерну годину. А ми рухаємось далі, бо нас вже чекає Вікторія Боброва з випуском актуальних новин.

0: Головне в деталях.
1: У Павлограді зросла кількість поранених. Через обстріли армії РФ та негоду в 7 областях України є знеструмлення. МЗС Казахстану засудило атаки на танкери з казахстанською нафтою. До України приїхав очільник Мін'юсту Японії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 18 зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ по Павлограду 20 липня. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. У лікарнях залишається троє потерпілих. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Нагадаємо, що вчора армія РФ вперше атакувала Павлоград керованою авіабомбою. Росіяни поцілили по багатоповерховому будинку. Через російські обстріли частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Окрім цього, внаслідок негоди на Миколаївщині та Полтавщині знеструмлено 4 населені пункти. Також у Міненерго нагадали, що застосування графіків відключення електроенергії сьогодні не прогнозують. У МЗС Казахстану на тлі серії дронових ударів по танкерах КТК у Чорному морі заявили про посягання на національні економічні інтереси країни. Про це повідомило видання «Тангерін Ньюс». Там стверджують, що дронові атаки 17 і 19 липня були спрямовані проти цивільних суден, залучених у законному транспортуванні нафти через інфраструктуру КТК. Водночас Астана не уточнює, чиї саме безпілотники атакували ці кораблі. Однак вимагає негайно припинити атаки. До Києва з офіційним візитом приїхав міністр юстиції Японії Мітані Хідеріхо. Про це повідомила прес-служба японського посольства в Україні. Там зазначили, що він відвідає стіну пам'яті біля столичного Свято-Михайлівського монастиря, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників України. Інших деталей порядку денного голови Мін'юсту Японії у посольстві країни не уточнили.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі місцями можливий дощ, у повітрі плюс 25. На півдні трохи дощитиме та 28 градусів у середньому. На заході подекуди прогнозують опади, а на термометрі плюс 23 в середньому. На сході очікується дощова погода та 27 тепла. У столиці України від 17 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.

0: ритмічного і захопливого New Religion від Baby Rex The Fearless. Час додати наші хвилі ще більше пристрасті. Після перерви Анна Трінчер у треку «Зірочка палай» вімкне світло, яке розжене будь-яку темряву і надихне на нові звершення.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня і ночі.
9: Це Нова Лайн.
1: Барви музики Нова Лайн в твоєму місці.

Запам'ятаємо. Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: та Девід Гетта із яскравим треком «Say Midnight» влаштували справжню танцювальну бурю і зарядили нас вибуховою енергією. А наступні свіж диско та «Tones & Die» після перерви у композиції «Hideaway» підхоплять цю хвилю і перенесуть у затишне місце далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусь.

0: Ось із треком «Листу минули» змусив нас на мить зупинитися і замислитися про найважливіші моменти життя. А от Кажана після перерви зі своїм іронічним і сміливим релізом «Бой» миттєво перемкне увагою і додасть перчинки цьому дню. Залишайтесь на Новолайні цього вівторка, щоб почути це.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Радіо Нова Лайн. Радіо of your summer.

з реміксом на гіт Move Your Body влаштували справжні вибухи, яскраво завершили цю годину. Далі буде ще гарячіше, бо етерний штурвал перехоплять неймовірне дуо Каціони Локціони з денним драйвом. А з вами сьогодні була RJ Lily. Всім па-па!

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Джері Хейл, вітаємо новий робочий день на радіохвилях Новолайн ФМ. А за кілька моментів вітаємо не менш цікаву рубрику з важливими і корисними фактами про події цього дня в історії. Ритм для цього інформаційного польоту вже заданий, тому слухаймо.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Традиційно пригадуємо події минулого у цей вівторок, тож 21 липня у світі відзначають
2: Міжнародний день шкідливої їжі та Національний день Бельгії.
0: Щодо інших подій цього дня, то 365 року землетрус частково зруйнував одне із семи див світу – Олександрійський маяк. 1831 року відбулась коронація Леопольда І, першого короля Бельгії. А 1969 року Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню місяця.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Жан Пікар, французький астроном, який встановив розмір Землі. Олег Ольжич, справжнє прізвище Кандиба, український поет і політичний діяч, один із чільних діячів ОУН. Та Ернест Хемінгуей, американський письменник.
0: А іменини сьогодні святкують Юрій, Ганни, Євгени та Федори.
2: А вам бажаємо багато радісних подій у вівторок.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Жіноча енергія, яка з рік та землі перетікає у повітря і вогонь. Злата Огнєвич із треком «Запали вогонь», який дещо інакше зазвичав минулого року, зараз на хвилях денного драйву. А наступний трек не обійшовся без маминої підтримки, як близької людини кожного з нас. Ваха із ліричним треком після перерви за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: здається пророчісним. Співак Ваха, приміром, свою кохану узрів саме вночі. Відтоді шукає її, мов попелюшку, за цією прикметою. А мама в такому разі може приготувати смачну страву, щоб трохи розрадити дитину. Особливо, якщо мама – це ви.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Nova Line.
0: У студії 13.22 сьогодні голубці з кабачків у духовці побалують ваші смакові рецептори, але поки що тільки фантазію.
2: Тому підготуйте 2 кабачки, 700 грам м'ясного фаршу, 100 грам рису, 1 помідор, 2 зубчики часнику, 3 гілочки петрушки, перець, сіль, 200 грам сметани, 2 столові ложки томатної пасти або кетчупу, 100 грам твердого сиру та 100 мл води.
0: Кабачки варто промити, нарізати скибочками, посипати сіллю і залишити на 15 хвилин, щоб накопичена рідина стекла. У цей час приготувати начинку, змішати промитий рис, фарш, подрібнені обрізки кабачків, помідор, зубчики часнику, подрібнену петрушку, сіль і перець. Перемішати все до однорідної консистенції, на кожен шматочок кабачка викласти трохи начинки, згорнути рулетом і так зробити з усіма шматочками.
2: Далі форму для запікання застелити фольгою, викласти на неї голубці. Приготувати соус, змішати сметану з томатною пастою та спеціями, полити рулетики. Запікати голубці з кабачків з фаршем у духовці варто півгодини при температурі 180 градусів. Дістати кабачки, посипати тертим сиром і знову поставити в духовку десь на 10 хвилин.
0: Все так просто, легко, головне, що кабачки не страждають. Тож, друзі, всім смачного і бадьорого денного настрою!
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: Блюз, джаз і рок, і все це вкупі або по черзі можна почути навіть у сучасних треках або у ремейк-версіях. Музичні побажання співачки Кола ми всі почули, тепер час втілювати. Популярна робота сімейної пари Насті Борщ та Шугар зробить ваш настрій мелодійним треком про Йо-Йо за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

лиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Відчути себе живою можна кількома способами і не обов'язково щипання. Монтмартр із треком «Feel Alive» оживляють будь-яку вечірку, де можна рухатись в такт їхньому лаунж-ритму. І знову солодкий виконавець у нашому етері планується. Шугар про френдзону.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Мимохідь означає ненароком, а мимохоть – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: опинитись у френдзоні не дуже супер відчуття, тому зрозуміло, чому в Сенегроні він випив сам. А висновок один, треба все робити вчасно, в тому числі писати привіти, особливо писати привіти. Після Шугара слухайте перші вітання цього вівторка і ловіть ідеї для своїх наступних повідомлень.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.52 наразі Юля озвучить перші привіти із великим задоволенням.
2: Це точно. Колектив Nova Line FM вітає з днем народження ранкову ведучу RJ Lily. Бажаємо тобі здоров'я, творчого розвитку, зберегти легкість собі і просто кайфувати від життя. З днем народження тебе! І ще Анастасія передає вітання подружайці Альбіні, з якою провела минулий тиждень на французькому узбережжі. Наші прогулянки-залицяльники у моїй пам'яті залишаться назавжди. А тепер працюємо під музику із драйвом, як кажуть дівчата.
0: Не дарма ми це кажемо, Юлічка. Так. Друзі, з новими вітаннями чекайте уже за годину, а самі уважно слухайте координати для привітів протягом усього денного драйву.
2: У наступній вітальній рубриці почуємось о 14.50.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Відчуй літо по-новому. По-новому. Це Nova Line. В ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

Практика для Вилбоя перетворилась на жах і навіть крах стосунків. Тепер вона хоче красивого і багатого життя, його цінності про простоту традиції. Ми свої денні теж не порушуємо, нагадуємо про наступну годину і продовження цікавих порад. Локтіон з Катіоном, з вами далі.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Ванна Трінчер показала все, що можна у кліпі на цей трек. Деяких українських зірок теж показала. Якщо що, на Маргариту можете замінити на піцу для колег, але спершу послухати гороскоп. За мить короткі поради від небесних зірок.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Сьогодні варто відійти від постійної активності. Дозвольте собі розслабитися.
2: Телець.
4: У справах застосуйте творчий підхід. Саме він зробить цей день максимально ефективним.
2: Близнята.
0: У вівторок дуже важливо проявити терпіння у всіх сферах вашого життя.
2: Рак.
4: Зірки радять не соромитись просити про підтримку, адже вона допоможе здолати всі негаразди.
2: Лев.
0: У справах послуговуйтесь сьогодні прислів'ям «7 раз жвідмір, 1 відріж».
2: Діва.
4: У цей день можливе підвищення або цікава романтична пропозиція.
2: Терези.

0: Не соромтесь проявити сьогодні лідерські якості у роботі.
1: Скорпіон.
2: День сприятливий для занять, які дарують вам радість.
1: Стрілець.
0: Цей день може принести цікаві зустрічі або несподіване знайомство.
1: Козоріг.
2: Сьогодні ви відчуватиме більше впевненості, ніж зазвичай. Скористайтеся цим.
1: Водолій.
0: У вівторок варто оцінити свої можливості та ретельно продумати бюджет на наступний місяць.
1: Риби.
2: Сьогодні може раптово з'явитися вільний час на себе та дрібні побутові завдання.

0: Самотність буває різною, іноді вона тисне, а іноді стає початком чогось нового. Fly Project вирішили, що навіть про такі моменти можна розповісти мовою музики у треці Lonely. На про ту єдину заспівають відразу двоє – Джой та Віктор Павлік у проєкті Tukums. Про їхні любовні перипетії почуємо згодом.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: прошукав, раптово зустрів і відразу покохав. Простий алгоритм щасливих стосунків від проєкту Тукумса. От з огірками історія не така проста. Буває, що вони якісь підкручені. А нам завжди хочеться ідеальності, звісно. Як її досягти у цій справі, слухайте просто зараз.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.23 зараз розберемося, чому огірки скручуються під час росту, як це виправити. Невеликий спойлер, найчастіше вони деформуються внаслідок порушень у догляді. Оскільки плоди розвиваються всього за кілька днів, нестача поживних речовин, перепади температури або неправильний полив практично відразу позначаються на їхній формі.
2: При цьому, як причини, чому огірки гачком, так і самі види викривлень, бувають різними. Тому важливо спершу уважно оглянути плоди. Так, наприклад, якщо огірок звужується біля плодоніжки, а його нижня частина стає широкою, ніби груша, це зазвичай свідчить про нестачу калію. Саме цей елемент відповідає за розподіл вологи та повноцінний налив плодів. Поповнити дефіцит допоможе підживлення розчином сульфату калію. Одна столова ложка на 10 літрів теплої води. Причому поливати рослини слід під корінь та попередньо зволожений ґрунт.
0: Зворотна ситуація, коли плід потовщується біля плодоніжки, а кінчик залишається тонким, світлим і, можливо, загинається, найчастіше вказує на нестачу азоту. Загалом огірки потребують азотних підгодівель практично весь сезон, оскільки постійно формують нові листки та зав'язі. Для цього можна використовувати настій трави, біогумус або слабкий розчин сечовини. Одна чайна ложка на 10 літрів води.
2: Третя причина, чому огірки ростуть гачком, пов'язана з різкими перепадами температури або поливом холодною водою. У такому випадку плоди зазвичай стають вузькими посередині. І щоб уникнути подібних деформацій, рослини бажано поливати лише теплою водою, нагрітою на сонці, вранці або ввечері. Також є сенс замульчувати грядки, щоб захистити коріння від перегріву та пересихання.
0: Якщо ж усі попередні поради вам не допомогли, найімовірніше проблема в перезрілому врожаї. Перерослі плоди забирають на себе більшу частину поживних речовин, через що нові зав'язі нерідко розвиваються дрібними, слабкими та викривленими. Тож бажано знімати огірки кожні 1-2 дні, не даючи їм переростати.
2: Друзі, а для удобрення вашого настрою слухайте Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному телефону. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Радіо Nova Line.
1: Це Nova Line.

Балайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: рухайтесь швидко і живіть легко, як це роблять Уляна Шуба та Міша Крупін. П'ятниця вже ближче, ніж нам здається, але ще ближче трек Володимира Дантеса. Чуєш це звернення до колишньої, яке почуємо після короткої перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
7: Повітряна тривога триває.
3: Хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Тут літо.
2: Нова лайн. Radio of your summer. Нова лайн. Літо тут. Нова лайн.

0: впевнений, що вона почула і вже не раз, оскільки цій композиції Володимира Дантеса вже роки зо три. На освіжі привіти денного драйву ви ще точно не чули. Що ж, просто зараз все передамо з Локтіоном.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.51 у денному драйві, отже, час свіжих денних вітань.
2: Отже, від Ані. Вітаю Лілю з днем народження. Бажаю, щоб твій красивий голос лунав у кожній українській родині, а про твій талант дізнався весь світ. Ну і, звісно, будь здоровою, щасливою, та хай все вдається з першої спроби. І ще передайте привіт бабусі Валі від онуків Віки та Тимура. Ми вас любимо та бажаємо гарного та теплого дня.
0: А ми всім слухачам бажаємо гарного і теплого дня. І нагадуємо, що нові привіти будуть десь за годинку, а точніше після 15.50. Легкого настрою і приємної роботи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Оплата дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Міраж, це Артем Пивоваров, який дуже любить сюрпризи і шоу. І будь-яке українське шоу не обходиться без нього, окрім денного драйву, звісно. Наш дівчачий дует продовжує тримати денний ритм і драйв, щоб ваш вівторок був максимально продуктивним. А цікава інформація вже чекає у наступній годині.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: 15:01 зараз.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
3: Вітаю, Катіон.
0: Нагадую, цього тижня говоримо про свіжі цьогорічні фільми, які можна переглянути вдома.
3: Тож один із них порекомендуємо вам незабаром.
0: Відразу після гарної новини про танці на пілоні.
3: А привіти актуальні завжди, тому здивуйте своїх.

0: Косметика таки бере своє. Щоб хто не казав, але всі претензії завжди направляйте до виробника. Дівчина з характером Вікторія Ніро просто в маму, а на черзі позитивна новина про вплив спорту на наше з вами життя.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: Мешканка Г'юстона США заявила, що більше не тренуватиметься на пілоні у власній квартирі після того, як невдале заняття призвело до затоплення двох помешкань. Аша Гілберт записувала на відео своє тренування з танців на пілоні, коли конструкція несподівано відірвалася від стелі та вдарила по протипожежному спринклеру, з якого миттєво почала бити вода.
0: Вона ж пошкодила меблі та інше майно в квартирі та почала заливати водою нижній поверх. Через завдані збитки жінці довелося тимчасово переїхати до іншої квартири. Тож не дивно, що після цього випадку вона вирішила відмовитися від домашніх тренувань на пілоні.
2: Альон, я ж кажу, спорт – небезпечне заняття.
0: Та, Юль, не те слово. Mm-hmm. Особливо, коли під час тренування худнеш не ти, а твій гаманець.
2: Точно. От печивко, картопелька фрі та піса такого б з нами не зробила. Геш?
0: Точно. Ми не з тих, хто готовий на спортивні ризики.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
3: Увага! Літо ритмує далі на Nova Line.

0: всі ми принцеси після бокальчика шампанського, коли чуємо улюблений трек. Діма Прокопов тонко відчуває жіночу натуру і саме тому створив хіт для гучних слухань. Наповну слухайте спільний трек Фішера і Таунсенда далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: поряд своя людина, з якою затишно слухати літній дощ за вікном і дивитись фільми, то це воно – кохання. На ветері трек про такі життєві речі «Фейви» від Фішера і Тоунз енд Ай. Замить перейдемо до фільму, який можна обрати для перегляду удома.
1: Кіноафіша на Нова Лайн.
0: 15:24 зараз у нашій студії. До вашої уваги кримінальна драма виробництва Південної Африки під назвою 180. Історія обертається навколо Зака, чоловіка, який колись вів небезпечне життя в межах організованої злочинності, але зумів повністю змінитися. Він став законослухняним громадянином, побудував спокійне сімейне життя і залишив минуле позаду.
2: Але одного звичайного дня під час поїздки на машині відбувається раптова дорожня сварка. Звичайний епізод дорожньої агресії, але в результаті все виходить з-під контролю і закінчується трагедією. Син Зака опиняється в критичному стані і тепер бореться за життя в лікарні. Зак, сповнений люті, горя і відчуття безсилля, бачить, як система правосуддя не може швидко принести справедливість, якої він вимагає для свого сина. Замість того, щоб чекати, він згадує старі навички з кримінального минулого і бере справу в свої руки.
0: Відгуки на цей фільм 180, десь 50 на 50, можливо, навіть більше негативних, але фільм тримається в топі на Нетфліксі. Тривалість фільму приблизно 1.5 години, тому вирішувати вам, дивитись або ні.
2: Тому шукайте компанію, а поки продовжуйте роботу під музичну добірку на Новолайні.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Новолайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новолайн.

0: тільки замість туману за вікном дощ, все, як і обіцяли наші синоптики. А от туман зазвичай з'являється зранку або ввечері, як ознака дощу, або навіть його відсутності на кілька днів. Пропаскар Діда Хабраха дивують природними явищами, як і Макс Барських. Він влаштує романтичний зорепад у продовженні 15-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Казки не брешуть, а жартують.

А ти свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Драйв! Палкого літа! Новалайн запалює хітами!

0: каші принесла акація. Спільна робота з Чіко та Катуші. Але тепер є новий фаворит до лампочки, після якого час відчути клубний ритм від Baker Metallic Clair Living тут за 5 хвилин. Чекайте.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гріць напав, або якась муха її вкусила.
1: Покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
0: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: позиції понад 100 мільйонів прослуховувань, хоча народилась вона з дуже простої ідеї не опускати руки, навіть коли життя випробовує. Бейкер Мет і Алекс Клеа Ливін в денному етері. А за мить ловіть приємні вітальні меседжі і побажання від активних слухачів Новолайну.
1: Час привітань на Новолайн.
0: 15:53 у денному драйві, а привіти на цю хвилину звучать так.
2: Отже, від Інни привіт Катіон та Локціон. Сьогодні в етері почула рецепт голубців із кабачків. Ввечері обов'язково спробую приготувати, бо всі рецепти від вас легкі та смачні. Всім слухачам рекомендую спробувати і бажаю радісного дня. Дякую, Інна. І ще передаю привіт лікарям екстреної швидкої допомоги із Запоріжжя. Дякую за вашу працю і віддане серце. Ви найкращі. Від Лани.
0: Скільки слів вдячності у нас сьогодні в цій рубриці о 15-й годині. Ну, а нові радіо привіти вже традиційно почуєте за годину.
2: І це будуть останні вітання на сьогодні. Ловіть їх після 16:50.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. Це був час привітань на Новолайн.
3: Це твоє літо, радіо Новолайн. І з Новолайн танцюй, танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Keeps Real спочатку вийшла наприкінці 2015 року, а версія за участю Шона Пола побачила світ у лютому наступного року, і саме вона стала світовим мегахітом. Для щастя не потрібні великі гроші, а потрібен драйв і бажано денний. Він продовжиться після свіжого випуску новин, а ваш вівторок, друзі, нехай буде легким і кайфовим з нами. Рівно 16-та в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Невідомий безпілотник атакував танкер з газом, який йшов до порту в Одеській області. ЗСУ вразили винищувач МіГ-29 у Курській області РФ. Українські захисниці отримали перші бронежилети, адаптовані до жіночої анатомії. У фахових коледжах стартують вступні іспити. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який йшов під ліберійським прапором до українського порту. Країна вважає, що за цим стоїть Росія. Про це повідомив президент Румунії Нікуш Ордан. Румунські рятувальники евакуювали екіпаж пошкодженого судна. Троє людей були поранені. Зазначається, що танкер атакував невідомий морський безпілотник. Проте, чий він, наразі не з'ясували. Також відомо, що танкер вийшов з порту Олександрії в Єгипті та прямував до порту Рені в Одеській області. Українські воїни вразили на аеродромі Халіно в Курській області винищувач російських повітряно-космічних сил РФ «Міг-29» та зенітний ракетний гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що цю операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артрозвідки «Чорний ліс». До бойових підрозділів Сил оборони передали перші 2000 бронежилетів, розроблених з урахуванням особливостей жіночої анатомії. Про це повідомила Міноборони України. Особливістю нових бронежилетів є демпферно-кліматичний підпір. Завдяки йому спорядження менше тисне на тіло, краще вентилюється та забезпечує комфортніше прилягання. Агенція оборонних закупівель ДОТ спільно з Міноборони планує зібрати відгуки військовослужбовець. Їхні

0: 4 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 22 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ, у повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме, на термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України мало хмарно та від 16 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, вітання тобі.
0: І тобі привіт, Катіон.
2: Заключна година денного драйву.
0: Присвятимо її темі психології, новому треку Хаята і останнім на сьогодні привітам.
2: І поговоримо про те, Юля, як не варто поводитися з дітьми, щоб в дорослому віці вони були щасливими.
0: О, це вічна тема для батьків. Жіночої рубрики не вистачить.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Дві пташки в одному польоті, Альона, Альона та Скайлер, разом із мелодією відпускають емоції. Вони, мов пташка, стають вільними і надихають на глибокі тексти. Парфенюк в інших справах. Просто врубати музику і так надихатись. З ним проїдемось уже за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Тримом авто, який використовує Парфенюк і його колега Джері Хейл. Врубаєте треки, на швидкості видихаєте. Але ми поговоримо про інші методи, як зарадити стресу у дітей, щоб вони не почувалися самотніми.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:22 за часом. Поговоримо про відчуття самотності в дорослому віці, як на це впливає поведінка батьків у дитинстві. Як пише видання Йотанго, саме в перші роки життя формується відчуття власної значущості, від якого залежить здатність будувати здорові стосунки, справлятися зі стресом і впевнено взаємодіяти з іншими. Але деякі події атмосфери в сім'ї можуть стати на заваді формування відчуття власної значущості.
2: Повітряна тривога триває.
3: Діти, які почуваються почутими та важливими для дорослих, у майбутньому краще розвивають мотивацію і емоційну стійкість. Водночас, дефіцит такої підтримки може зробити людину депресивною та емоційно самотньою на все життя. До такого негативного результату призводять такі дії, Альон, коли дитину не слухають. Якщо дитина регулярно стикається з тим, що її слова ігнорують, вона засвоює, що висловлювати свої потреби марно. У дорослому віці це часто проявляється небажанням відстоювати власну думку та страхом здатися тягарем для інших.
0: Коли почуття дитини знецінюють, їй необхідно відчувати, що її емоції мають значення. Саме уважна реакція батьків, учителів та інших дорослих допомагає сформувати емоційну впевненість. Якщо цього не відбувається, людина може вирости з переконанням, що її переживання є надмірними або неважливими.
3: І ще відчуття непотрібності. Психологи пояснюють, що виконання навіть невеликих домашніх обов'язків допомагає дітям усвідомити власну цінність і потрібність. Саме це зміцнює впевненість в собі, тоді як відсутність такого досвіду може призвести до відчуття непотрібності в стосунках або на роботі.
0: Коли зусилля дітей залишаються непоміченими, це теж травматично. Похвала від батьків, учителів чи інших значущих дорослих є важливою складовою здорової самооцінки. Якщо дитина рідко отримує визнання своїх зусиль, вона може вирости з переконанням, що її праця не заслуговує на увагу. Це також впливає на внутрішній діалог і рівень співчуття до себе.
3: Останній чинник, на який звертають увагу психологи. Переконання дитини, що висловлювати власну думку, немає сенсу. Якщо думку дитини ігнорують і навіть не питають, це залишає відбиток на її власній самооцінці на все життя.
0: Як то кажуть, більшість проблем наших дорослих іде із дитинства, але це не привід звинувачувати батьків. Так, Юля?
3: Так, Альона.
0: Я в тому плані, що ти матуся, і ти прекрасно розумієш, що всяке буває. Але, друзі, слухайте такі поради, можливо, щось для себе важливе ви почуєте і обов'язково почнете з цим працювати. І ще, бережіть себе, своїх дітей і слухайте, звісно, Нова Лайн FM. Жіночі поради на Нова Лайн.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Дякую, черехи свого милого пестить Христина Соловій, водночас наспівує народні лемківські мотиви. Більше народного звучання можна почути у традиційній рубриці денного драйву «Про служці», де ми з Лаптіоном слухаємо і обговорюємо відносно свіжі треки. Сьогодні не дуже пощастило Хаяту.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт-привіт! Продовжимо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки. І цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже з його слів є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Бачу по очах, що Юлічка вже готова кинути ясу про цю композицію Хаята. І що ти скажеш про неї?
3: До речі, Хаят називає свій стиль фольктронікою. Поєднання етнічного співу, сучасної електроніки та інді-попу. Оце все пояснює, чому в мене таке відчуття, що я десь я на якому-то шаманському шабашу чи десь я там знаходжусь. Поєднання української якоїсь та там народної пісні, які та там мотивів, якісь для мене чомусь шаманські.
2: Елементи української козацької думи, взагалі підготовки козаків, я так розумію, до бою, ну і козацьких більше якихось мотивів. Видно там це по кліпу. Кліп взагалі окремо обговоримо. В кліпі видно там і шаблі, і багато такої автентики саме української.
3: Там поєднання дуже багато чого є.
2: От, ну, в принципі, для мене кліп, я вже тобі говорила, цікавий, в тому плані, що от хлопці, дівчата вирішили потусити. От, зібрали, значить, на мотоцикла в кого що є, там Хаят десь то походив по висохлій землі, то він його познімали з різних ракурсів. Потім всі прокатнулися, поставили палатки і лишили дівчат, там дівчата і хлопці. На дівчат направили вентилятори, ну, щоб спекотно, ви ж розумієте, в палаці, ну, серед білого дня, там ще день був. Потім хлопці, я думаю, що це айтішники, сіли, трошки попрацювали за ноутбуком, познімали це.
3: Альона, ти писала цей кліп? Чи
2: ні.
3: Що?
2: Ні, там інший режисер, можемо глянути. Потім ввечері, ну, вже попрацювали, треба там щось повечеряти, розвели багаття, значить.
3: Боже, я ж кажу, що шабаш який, то це точно.
2: Серед багатоповерхівок. Ну і трошки якраз поганяли комарів, потанцювали з голим торсом. Ну а дехто навколо них на мотоциклах круги поганяв. Ну отак от.
3: Теж вечорниці.
2: Вечорниці влаштували. Чому і ні? Мені подобається таке поєднання, тому що на максимально наближене. Хочеш, виходиш,
3: можливо,
2: біля дому влаштовуєш собі таке.
3: А до речі, а чого тут звучить текст ще французькою? Я це щось не зрозуміла.
2: Ну я
3: до
2: ж
3: чого?
2: Кажу, можливо, я айтівці, в них там якийсь проєкт французький. Ну, звісно, ми це все жартуємо, друзі. Композиція цікава, в стилі Хаята, звісно, дуже впізнавана. Взагалі, його ці хуки, його подачі, я не знаю, як називається ця манера виконання, я бачила в різних вокалістів, що її випрацьовують спеціально, треба так вміти. Ми, Юлічка, з тобою так не затягнемо,
3: так,
2: нам взагалі
3: там
2: краще не затягувати. Так от, і в нього це дуже гарно виходить, і це його фішка.
3: Ну, це точно.
2: А кліп подивіться, може щось вам там прийде на думку. Думаєте, що би це зробити зі своєю компанією? Вийдемо у двір, роженемо багаті і включимо Хаята.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Nova Line.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: кохання, як стару фотку у підлітковому віці від очей вашого краша. Save My Love – спільний трек Кайго, Халіт та Гріфін, який нагадує, що над почуттями треба працювати. А щоб це виходило легше, послухаємо наступний трек «Коли Флав» від Фелікса Єн та Рея Далтон.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова під час робочої поїздки до Полтави зустрівся з внутрішньопереміщеними особами та представниками організацій, які їм допомагають. Учасники обговорили забезпечення переселенців житлом, державні програми підтримки, соціальні послуги та умови для повернення людей додому після завершення війни. Ігор Терехов наголосив на необхідності створення державної програми будівництва житла для тих, хто втратив домівки через бойові дії. Також він виступив за спрощення механізму отримання компенсацій за зруйноване майно на окупованих територіях і в зонах активних бойових дій. За його словами, вже зараз необхідно створювати умови, щоб переселенці могли працювати, отримувати послуги, навчати дітей і планувати майбутнє в Україні.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву – Новолайн. Це Новолайн. Якщо що.

0: назвати коханням, але якщо ваша половинка вас трохи бісить, то це воно. Call It Love синглу Фелікса Єн та Рея Далтон продовжує денний етер, який вже час завершувати. На як ми це робимо, постійні слухачі вже знають і навіть надіслали привітання. Їх озвучимо наостанок.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:53 зараз, час передати завершальні привіти вівторка, то слово Юлі.
2: Написала нам Тетяна. Вітання нашим найкращим друзям, родині Яковлевих, Кості, Суєті і Славі. Любимо і скучаємо. Бобровські з Кривого Рогу. І ще хочу привітати подругу Алісу із народженням синочка. Хай росте здоровий та щасливий і радує батьків. Від Олени з Вінниці.
0: І саме на такій приємній ноті ми завершимо денний драйв вівторка. Почуємось, як завжди.
2: У середу з 13-ї. Друзі, на літній хвилі на Волайне ФМ.
0: Тож гарного вечора тобі, Локтюн.
2: До зустрічі, Катюн.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Оплата зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Це Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: тільки мріє про такого колишнього, як Макс Барських, та нелегка доля розділити професію артиста, але нам досить просто послухати його наприкінці години. Денний драйв повернеться на екваторі робочого тижня, а нову вже вечірню годину почнуть свіжі новини. До вашої уваги за мить. В Україні 17:01.
1: Головне в деталях.
2: Невідомий безпілотник атакував танкер з газом, який ішов до порту в Одеській області. ЗСУ разили винищувач МіГ-29 у Курській області РФ. Українські захисниці отримали перші бронежилети, адаптовані до жіночої анатомії. У фахових коледжах стартують вступні іспити. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який ішов під ліберійським прапором до українського порту. Країна вважає, що за цим стоїть Росія. Про це повідомив президент Румунії Нікуш Ордан. Румунські рятувальники евакуювали екіпаж пошкодженого судна. Троє людей були поранені. Зазначається, що танкер атакував невідомий морський безпілотник. Проте чий він, наразі ще не з'ясували. Тому що танкер вийшов з порту Олександрії в Єгипті та прямував до порту Рені в Одеській області. Українські воїни вразили на аеродромі Халіно у Курській області винищувач російських повітряно-космічних сил РФ «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що цю операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артрозвідки «Чорний ліс». До бойових підрозділів Сил оборони передали перші 2000 бронежилетів, розроблених з урахуванням особливостей жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони України. Особливість

0: 21 по 28 липня для вступників на основі базової середньої освіти, тобто 9 класів. А з 27 липня по 7 серпня для решти вступників.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 10 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 22 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України малохмарно та від 16 до 23 тепла завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайф.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій, протилежності мали мати.

ніколи не ясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе й дарує.

більш точність. Замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнували не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: A special read. A special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
6: Оля там.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. Харківщину з робочим візитом відвідала посолка Європейського Союзу в Україні. Понад 380 мешканців області отримали одноразову грошову допомогу. Вершники Харківщини успішно виступили на етапі Кубка Парада Люр. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 15 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Немишлянський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 723 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських хуторів, Ізбицького та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У межах робочого візиту до Харківської області посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова спільно з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьгубовим вшанувала пам'ять дітей, чиї життя забрала російська збройна агресія. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинули 115 дітей. Також під час зустрічі Олег Синьгубов і Катерина Матернова обговорили подальшу співпрацю у реалізації проєктів із відновлення Харківщини, підтримки постраждалих громад та залучення міжнародної допомоги. Окрему увагу приділили реалізації ініціатив у сферах освіти, охорони здоров'я, розвитку критичної інфраструктури і створення безпечних умов для жителів області. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії, матеріальну допомогу отримують 389 мешканців області на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено 6 важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 300 тисяч гривень та 9 дітям на 140 тисяч гривень. Курсування приміських електропоїздів сполученням Харків-Дергачі та Дергачі Харків не відновило роботу через російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Про це 21 липня повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. У зв'язку з російськими обстрілами об'єктів критичної інфраструктури тимчасово призупинено курсування низки приміських електропотягів. Наразі профільні служби проводять необхідні технічні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення руху електропоїздів, сказано у повідомленні. У Черкаській області відбувся етап Кубка Парада Люр з кінного спорту. Спортсмени Дергачівської дитячо-юнацької кінноспортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши численні золоті, срібні та бронзові нагороди. Особливо відзначилися Кіра Левченко та кінь Оскар – 2 перемоги, Вероніка Дмитренко та Анархія – повний комплект нагород, Анастасія Чмульова та кінь Ребус – 1-2-3 місця на різних маршрутах. Вітаємо спортсменів і тренерський колектив із переможними виступами. За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 9 копійок, польські злоти 11 гривень 79 копійок. 22 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Вага триває. Залишайтесь в укритті.
3: У Харкові на дільницях Житлокомсервісу триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу. З початку літа щеплення вже зробили понад 4,5 тисячам собак та котів. Ветеринари нагадують, що сказ – це смертельно небезпечна вірусна хвороба, яка вражає нервову систему і передається людям. Профілактичний укол надійно захищає чотирилапих від зараження протягом року. Сама вакцинація є безкоштовною. Власникам тварин потрібно сплатити лише 12 гривень і 15 копійок за оформлення довідки про щеплення.

0: Алло, це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
2: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Російська армія поцілила по 9-поверхівці в Запоріжжі. Є загиблі та поранені. Перевірка полку «Скеля» триває, але одну кримінальну справу вже відкрили. Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Тимчасовим головою Київської військової адміністрації став Андрій Ткачов. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні російська армія обстріляла Запоріжжя. Керовані авіабомби ударили по 9-поверховому житловому будинку. Горіли квартири з 3-го по 9-й поверхи. 3 людини загинули, ще 13 дістали поранення, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Також внаслідок ударів знищено або пошкоджено понад 30 автомобілів, а також зруйновано 3-поверхову та складську будівлі, повідомили в ДСНС області. Співробітники Офісу омбудсмена ще не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань з військових у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Однак уже відкрили одне кримінальне провадження. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець зауважив, що процес ще триває, і погодився озвучити інформацію лише про одну порушену кримінальну справу. Водночас він певен, що це провадження буде не останнім. Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Він запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції переселенців. Окремо в законі прописано гарантії пенсійного забезпечення. Серед інших нововведень – закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської міської адміністрації призначили Андрія Ткачова. Відповідне розпорядження публікували на сайті міської влади. До цього призначення посадовець працював першим заступником колишнього очільника військової адміністрації Тимура Ткаченка. Додамо, що 16 липня президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської адміністрації. Він був на цій посаді з грудня 2024-го.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 липня в Україні прогнозують

0: Майши кидим.
1: Социальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
7: Відбій повітряної тривоги. Населення можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоном.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. Харківщину з робочим візитом відвідала посолка Європейського Союзу в Україні. Понад 380 мешканців області отримали одноразову грошову допомогу. Вершники Харківщини успішно виступили на етапі Кубка Парада Люр. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 15 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Немишлянський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 723 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариця, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських хуторів, Ізбицького та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У межах робочого візиту до Харківської області посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова спільно з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим вшанувала пам'ять дітей, чиї життя забрала російська збройна агресія. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинули 115 дітей. Також під час зустрічі Олег Синьогубов і Катерина Матернова обговорили подальшу співпрацю у реалізації проєктів із відновлення Харківщини, підтримки постраждалих громад та залучення міжнародної допомоги. Окрему увагу приділили реалізації ініціатив у сферах освіти, охорони здоров'я, розвитку критичної інфраструктури і створення безпечних умов для жителів області. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії матеріальну допомогу отримують 389 мешканців області на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено 6 важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 300 тисяч гривень та 9 дітям на 140 тисяч гривень. Курсування приміських електропоїздів з сполученням Харків-Дергачі та Дергачі-Харків не відновило роботу через російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Про це 21 липня повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. У зв'язку з російськими обстрілями об'єктів критичної інфраструктури тимчасово призупинено курсування низки приміських електропотягів. Наразі профільні служби проводять необхідні технічні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення руху електропоїздів, сказано у повідомленні. У Черкаській області відбувся етап Кубка Парада Люр з кінного спорту. Спортсмени Дергачівської дитячо-юнацької кінноспортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши численні золоті, срібні та бронзові нагороди. Особливо відзначилися Кіра Левченко та кінь Оскар, 2 перемоги, Вероніка Дмитренко та Анархія, повний комплект нагород, Анастасія Чмульова та кінь Ребус, 1-3 місця на різних маршрутах. Вітаємо спортсменів і тренерський колектив із переможними виступами. За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 9 копійок, польські злоти 11 гривень 79 копійок. 22 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов заявив про необхідність індивідуального підходу до бронювання працівників підприємства. Під час візиту до Полтавського заводу медичного скла він зазначив, що через специфіку виробництва частину працівників неможливо швидко замінити, а підприємство вже відчуває дефіцит кадрів. За словами Ігоря Терехова, не може бути однакових умов для всіх підприємств. Рішення мають залежати від важливості та особливостей кожного виробництва. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад повідомив, що організація звертатиметься до Кабінету міністрів із пропозиціями щодо вдосконалення системи бронювання.
3: Зберігайте спокій та порядок.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Перевірка полку «Скеля» триває, але одну кримінальну справу вже відкрили. ЗСУ уразили винищувач «Міг-29» у Курській області РФ. Українські захисниці отримали перші бронежилети, адаптовані до жіночої анатомії. Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. У фахових коледжах стартують вступні іспити. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Співробітники Офісу омбудсмена ще не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань з військових у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Однак уже відкрили одне кримінальне провадження. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, моніторинг Офісу омбудсмена працював 25-26 червня у військовій частині «Скелі». Співробітники Офісу відвідали полігон і можливі місця, де незаконно тримали військовослужбовців. Також вони мали змогу конфіденційно поспілкуватися з військовими. Українські воїни вразили на аеродромі Халіно у Курській області винищувач російських повітряно-космічних сил РФ «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що цю операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артрозвідки «Чорний ліс». До бойових підрозділів Сил оборони передали перші 2000 бронежилетів, розроблених з урахуванням особливостей жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони України. Особливістю нових бронежилетів є демпферно-кліматичний підпір. Завдяки йому спорядження менше тисне на тіло, краще вентилюється та забезпечує комфортніше прилягання. Агенція оборонних закупівель ДОТ спільно з Міноборони планує зібрати відгуки військовослужбовець. Їхні зауваження та пропозиції в рахують під час наступних закупівель такого спорядження. Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Він запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції переселенців. Окремо в законі прописано гарантії пенсійного забезпечення. Серед інших нововведень – закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. 21 липня в Україні розпочалися вступні випробування до закладів фахової передвищої освіти. До 7 серпня абітурієнти проходитимуть співбесіди й творчі конкурси відповідно до обраної спеціальності. Про це повідомляє Міносвіти та науки. Вступні випробування проходитимуть з 21 по 28 липня для вступників на основі базової середньої освіти, тобто 9 класів, а з 27 липня по 7 серпня для решти вступників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 10 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України мало хмарно та від 16 до 23 тепла. На цьому

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонце,
3: а Нова Лайн своїми піснями.
2: Ритмуємо далі.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: років сьогодні.
1: Українські громади мають розвиватися на основі чіткого стратегічного планування. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що навіть в умовах війни міста мають визначати довгострокові пріоритети та відповідно формувати бюджети. Наприклад, Харків продовжує інвестувати у відновлення пошкоджених об'єктів, енергетичну стійкість, критичну інфраструктуру та соціальні програми. Ігор Терехов наголосив, що кожна громада повинна мати план розвитку на кілька років вперед, який стане основою для ефективного використання коштів і залучення міжнародної підтримки.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі вважалось, що якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначати, яким буде серпень. За народною прикметою, купатися в цей день заборонено, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Перевірка полку «Скеля» триває, але одну кримінальну справу вже відкрили. ЗСУ уразили винищувач «Міг-29» у Курській області РФ. Українські захисниці отримали перші бронежилети, адаптовані до жіночої анатомії. Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. У фахових коледжах стартують вступні іспити. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Співробітники Офісу омбудсмена ще не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань з військових у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Однак уже відкрили одне кримінальне провадження. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, моніторинг Офісу омбудсмена працював 25-26 червня у військовій частині «Скелі». Співробітники Офісу відвідали полігон і можливі місця, де незаконно тримали військовослужбовців. Також вони мали змогу конфіденційно поспілкуватися з військовими. Українські воїни уразили на аеродромі Халіно у Курській області винищувач російських повітряно-космічних сил РФ «Міг-29» та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що цю операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артрозвідки «Чорний ліс». До бойових підрозділів Сил оборони передали перші 2000 бронежилетів, розроблених з урахуванням особливостей жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони України. Особливістю нових бронежилетів є демпферно-кліматичний підпір. Завдяки йому спорядження менше тисне на тіло, краще вентилюється та забезпечує комфортніше прилягання. Агенція оборонних закупівель ДОТ спільно з Міноборони планує зібрати відгуки військовослужбовець. Їхні зауваження та пропозиції врахують під час наступних закупівель такого спорядження. Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод ВПО. Він запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції переселенців. Окремо в законі прописано гарантії пенсійного забезпечення. Серед інших нововведень – закріплення обов'язку держави забезпечувати житлові права внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. 21 липня в Україні розпочалися вступні випробування до закладів фахової передвищої освіти. До 7 серпня абітурієнти проходитимуть співбесіди й творчі конкурси відповідно до обраної спеціальності. Про це повідомляє Міносвіти та науки. Вступні випробування проходитимуть з 21 по 28 липня для вступників на основі базової середньої освіти, тобто 9 класів.
2: Увага!
1: А з 27 липня по 7 серпня для решти вступників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 10 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України мало хмарно та від 16 до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новини.
0: Головне в деталях.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Продовжимо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до осучаснення української етніки, і цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясенею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаята під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово «ясеня» у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже з його слів є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Арджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Це радіо «Нова Лайн».

feel it. Let the stillness move through you in the space

0: of the ordinary. I want you laying me down to the
1: В Україні північ.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла обговорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «с», «чи», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо запалює!